0: jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: Marko Djanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Ko to tamo?

0: A sa desne strane je naš gost... Čovjek.
1: Prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: planulo.
0: Ko što?
3: Tamo. Priča.

0: Evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: priča. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje, živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je tio, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Minčić, Činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak,
0: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: A sa desne strane naš gost...
2: Čovjek. Prije svega.
1: Admir Čkanović Adi.
3: Moj kolega iz šoa zovu nas Posanci.
1: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
1: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko što? Tamo.
1: Priča.

Pišu se pod vjetrom, kako sabrat mislite. Od svega sad što stvarnost je,

0: dane recimo za sobstvenu muziku više.
1: Jer danas čuti koji broj gazda nosi neko u buldožer ili koji je skinu bio,
0: oči više nije novina.
2: Pa, bele, pa sad ću nije moj tip, ali ću za potrošenje, mislim, kad je je.
1: Mislim da mene može zanimati podjednako Pogorelić kao buldožer, kao Ravel, pa do eventualno nekakve pjesnice ugodne.
3: Seksualne. Mislim da je baš nijedan ne privlači seksualne.
4: Ma to je jebe, to je dobro.

0: u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist. Šutira samo crne mačke.
2: Možeš ti čovjeka terat ako on neće?
1: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
2: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Dok ljudi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam tome.
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se danas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

Wielu sezonów.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Nestaćeš iz mog života.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Ptica izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija Sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija Sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: priča. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcland!
1: Bok ljudi.
0: E, dobro, glavno...
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
3: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
3: Pa kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcland prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Pričam.

0: Preradovićevom ulicom.
1: Preradovićevom ulicom.
0: Preradovićevom.
1: Preradovićevom ulicom.
2: Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Preradovićevom ulicom. Naša gošća je urednica emisije HRT-a Prizma, Sanja Pleša. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan i hvala na pozivu.
2: Evo, velika čast nam je zapravo ugostiti vas, s obzirom da se bavite evo vrlo specifičnom tematikom. Dakle, Prizma je televizijska emisija Hrvatske radiotelevizije koja se bavi životom, pravima i položajem nacionalnih manjina u Hrvatskoj. Emisija donosi priloge o različitim manjinskim zajednicama, njihovoj kulturi, tradiciji, jeziku, svakodnevnom životu i problemima s kojima se susreću. Posebnost emisije u tome što gledateljima približava raznolikost hrvatskog društva i omogućuje pripadnicima nacionalnih manjina da predstave svoju zajednicu, običaje i teme koje su im važne. Kroz razgovore, reportaže, vijesti i druge priloge, Prizma prati događanja unutar manjinskih zajednica, ali i teme poput obrazovanja, kulture, društvenog položaja, ostvarivanja manjinskih prava i očuvanja identiteta. Emisija često donosi priče o ljudima koji svojim radom doprinose očuvanju jezika, tradicije i običaja svojih zajednica. Tako gledatelji mogu poznati različite kulturne posebnosti, ali i svakodnevne izazove s kojima se pripadnici nacionalnih manjina susreću. Važan dio emisije čine i kulturna događanja, manifestacije, obljetnice, izdavanje knjiga i časopisa, te aktivnosti manjinskih udruga i institucija. Prizma ima važnu ulogu u informiranju javnosti o nacionalnim manjinama te pridonosi boljem međusobnom razumijevanju i upoznavanju različitih kultura koje žive u Hrvatskoj. Emisija pokazuje da su različitosti sastavni dio hrvatskog društva i nastoji pružiti prostor temama, ali i ljudima koji nisu uvijek dovoljno zastupljeni u drugim medijima. Osim informativne, emisija ima i važnu društvenu te kulturnu ulogu. Otvara teme o položaju manjina, njihovo sudjelovanje u društvu, te načinima na koji čuvaju svoj identitet, jezik i tradiciju. Istodobno, većinskom stanovništvu približava zajednice koje možda ne poznaju dovoljno i tako potiče upoznavanje i razumijevanje različitosti. Zbog svojeg sadržaja i dugogodišnjeg rada, Prizma predstavlja važan dio televizijskog programa HRT-a posvećenog nacionalnim manjinama i njihovoj vidljivosti u hrvatskom javnom prostoru. Kroz priče, razgovore i reportaže emisija nastoji pokazati život manjinskih zajednica iz njihove vlastite perspektive te podsjetiti na kulturnu raznolikost kao važan dio društva u Hrvatskoj. Dakle, Prizma je emisija koja se bavi zapravo nacionalnim manjinama.
3: Tako.
2: Ona je dugovječna. Evo, negdje sam našla podatak da je na samom početku Prizmu je režirao legendarni Anton Marti.
3: Tako je.
2: Wow.
3: Tako je. Među prvim emisijama je redatelj bio Anton Marti. Pokrenuo je cijeli projekt kolega Zoran Slipčević. Uh-huh. Prvi urednici su bili Sunčanca Findak-Žigić, Jozo Kapović i kolegica Danijela Draštata. Gospodin Anton Marti je to više simbolično počeo, a nastavio je njegov sin Alčeo Marti, koji je dugo godina bio redatelj emisije Prizma.
2: Emisija broji preko 30 godina.
3: Tako je, 33 godine.
2: Poprilično veliki jubilej.
3: Mislim da je ovog tjedna emisija 1675. ako se ne varam.
2: Aha. Kako je, evo sad dodamo malo povijest, kako je nastala emisija, kako je zapravo došlo do ideje stvoriti jednu ovakvu emisiju?
3: Televizija Zagreb je prije 90-ih imala kronike za, čini mi se, češki jezik, italijanski uh-huh. jezik. To su bile male emisije koje su se emitirale nedjeljom ujutro, vjerojatno prije 7 sati, ne znam, to je bilo puno prije moga vremena. I sa dolaskom 90-ih i demokratskim promjenama shvatilo se da to nije dovoljno da manjine u programu HRT-a moraju imati svoje mjesto i moraju imati jednu emisiju koja je njima posvećena, ne samo nekoj određenoj manjini, nego svim manjinama koje mm-hmm. žive na području Republike Hrvatske.
2: Koliko se Prizma mijenjala kroz godine?
3: Pa Prizma je kroz godine mijenjala se kako se

0: mijenjala televizijska proizvodnja, mm-hmm. kako su se mijenjali interesi generacije manjina. Pa mogu reći da se mijenjamo iz godine u godinu i po odabiru tema, jer svako razdoblje nosi neku temu koja je u tom trenutku važnija od neke možda druge. Mm-hmm, mm-hmm. U samom početku mislim da je to bilo više upoznavanje sa tradicijom manjina, sa nekakvim prikazivanjem njihove posebnosti, pa smo se tu više bavili folklorom. Moramo imati na umu da u to vrijeme još sve manjine i nisu imale organizirane udruge.
1: Mm-hmm.
0: Pa smo u tom trenutku se jako puno bavili i kulturnim centrima različitih uh-huh. država koje su imali pripadnike manjina ovdje, češkim, talijanskim, i oni su imali svoje mjesto u programu Prizme.
1: Na koji način se biraju teme i sugovornici? Osim ako nisu neke obljetnice, pa onda je vjerojatno lakše.
0: Nekako nas vodi misao odgovornosti prema publici, odgovornosti prema novinarskom poslu, ali prije svega odgovornosti prema manjinama. Dakle, mi u suradnji s manjinama pokušavamo razgovarati i progovarati o temama koje su manjinama važne.
1: Uh-huh.
0: Putem maila, putem telefona. Nije to tako velika scena da se već svi više manje i ne poznamo, pa onda na neki način pokušavamo zadovoljiti potrebe manjina, da se pokaže ono što je njima važno, i zadovoljiti naravno novinarski posao, da to bude određeno kako treba i da bude relevantno i zanimljivo općoj publici.
1: Zašto je važno da nacionalne manjine imaju prostor na javnom mediju? Na komercijalnim znamo da je to, osim ako nije skandal ili nešto, politički uglavnom nemaju.
0: Ono što je bit javnog servisa, to je ono što je stari postulat BBC-a. Dakle, javni servis je ovdje da vas informira, da vas zabavi, ali i da vas obrazuje. Znači, mi na HRT-u se trudimo koliko god to u našoj moći, koliko možemo u novonastalim uvjetima, ali se držimo tih postulata. Emisija o nacionalnim manjinama mora postojati, ali ona ne smije biti geto. Mi moramo imati jednu emisiju u kojoj će oni na jednom mjestu moći vidjeti sve što njih zanima ili koliko mi možemo snimiti. Ali ako su one uključene u širi program, onda je to puno bolje. Međutim, ako uključimo na neki način umjetnika u program iz kulture, uh-huh. to je divno, to je odlično. Ali zašto ne u jednoj emisiji isto tako ne napraviti lijepi prilog o izložbi Mersada Berbera, pa da onda na nekom mjestu nekoga možda zanima presjek tjednih događaja u manjinskom svijetu i te neke informacije.
1: Kako izbjeći stereotipe i površno prikazivanje manjinske zajednice, jer nekako je osjećaj da zapravo se jako vodimo tim stereotipima, pa evo sad, to je stereotip, ova jedna manjina ovakva, a ona je onako, sada ne koristim pridjeve uopće, nije to bitno, nego evo, to su neki stereotipi koji stalno se vrte.
0: Da, mislim da svatko ko je pročitao jedan ispod nekog članka u kojem je neka manjina zastupljena, novinskog članka, komentare, mogao se upoznati sa tim stereotipima. Problem je u tome što se stereotipi stvaraju dugo, polako i neprimjetno. Kada ih mi već primijetimo,
1: gotovo.
0: Problem je tu koji je puno teže riješiti nego da se o tome razgovaralo na početku. Mislim da nam nedostaje kultura dijaloga. Mislim da nam nedostaje uvažavanje drugog i drugačijeg. I zato mi u Prizmi i uvijek naglašavamo to da svi stereotipi dolaze iz neznanja o drugom i drugačijem. Treba se uložiti vrijeme, trud, da se nekoga upozna i da se o njemu donese neki sud. Ne možemo suditi o nekome koga nikad nismo vidjeli, s kim nikad nismo progovorili dvije ili tri riječi, ne znamo njegove stavove o životu ni o ničemu, mi njemu ne možemo nalijepiti neku etiketu. Tako da je, ali borba je nažalost dugotrajna. Postojao je razdoblje, ja sam u Prizmi 24 godine od donošenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, pa je to nekakvo razdoblje u kojem pratim što se događa. Dakle, postoje razdoblja kada razmislim, pa hoće li Prizma ići još za 3 godine, jer tako lijepo komuniciramo i možemo i idemo naprijed. Mm-hmm. Još nam samo tako malo treba da postanemo društvo koje uvažava, društvo koje uključuje, i onda se dogodi jedan incident i to sve padne u vodu. Ali to je posao i nas novinara, ali to je posao i nekih drugih institucija koji moraju društvenu klimu promijeniti da bi se stereotipi iskorijenili i da bi se iskorijenilo neuvažavanje drugih i drugačijih.
1: Može li medijska vidljivost ili prisutnost, ajmo to tako reći, utjecati na položaj manjina u društvu, ne mislim samo na Prizmu, nego općenito, ali Prizma je taj nekako ga gura možda malo više s obzirom da je na javnom nacionalnom mediju?
0: Mislim da je vidljivost manjina u mediju, ali vidljivost života manjina, uh-huh, vidljivost manjina koje izdaju knjige, manjine koje imaju odlične projekte koje provode, učenje manjinskih jezika, isticanje pojedinaca, pripadnika manjine koji su učinili nešto dobro za ili su vrhunski stručnjaci u nekoj sferi života, ali su vrhunski umjetnici ili vrhunski znanstvenici. Na neki način sve to mijenja sliku ljudima, gledateljima i publici. Međutim, moramo biti svjesni toga kakva nam je publika. Mm-hmm. Je li publika to spremna prihvatiti? Mi se na to ne obaziremo, mi tjeramo svoje.
1: Da.
0: Jer jeftino podilaženje publici neće donijeti ništa dobra.
1: Da.

0: podcast pre Radovićevom kucu.
1: Čekaj još malo, molim te da malo pričam.
2: Je li vam se desilo i kada vam je, recimo, vas neko nazvao i rekao, evo, zahvaljujući Prizmi, neke stvari su se promijenile? Je li se to dogodilo?
3: Pa je.
2: Je?
3: Je, pogotovo u nekim trenucima infrastrukturnih projekata.
2: Uh-huh.
3: Pa se dogodi da mi pričamo o jednoj cesti koju treba asfaltirati, pa za jedno 2 godine mi se javi čovjek i kaže, sjećate li se vi one ceste? Ja kažem, sjećam se, što je bilo? Asfalt je stigao. Tako da, da, promijeni se nešto, samo je to sve skupa jako, jako sporo.
2: Moram vas ovo pitati, evo, prije nekog vremena kada smo razgovarali zapravo o tome kako zapravo žive pripadnici nacionalnih manjina koji nisu u gradovima nego recimo već dalje negdje u selima, i onda dođemo do toga da nemaju one osnovne potrepštine, odnosno u 21. stoljeću niti vode niti kanalizacije, na cesta je uf. Kako smo došli do toga?
3: Pa sad to je vrlo teško pitanje, ja ću vam reći što ja mislim, ovo je sad moje mišljenje, mm-hmm. nije stav HRT-a. Mislim da smo sustavno zaboravili neka područja lijepe naše.
2: Mm-hmm.
3: Sustavno se zaboravljaju ruralne sredine. Ne to samo i na onom dijelu gdje je bio rat 90-ih, mm-hmm. nego i neke druge. Ja ne mogu procijeniti je li se atmosfera od društva promijenila, pa su svi pohrlili u gradove, imali premalo interesa i zanimanja za život na selu, ali vi kada prolazite, evo, kroz Liku recimo,
2: uh-huh.
3: Tamo nema puno ljudi.
2: Nema.
3: Tamo stvarno nema puno ljudi. Što je prirodni odljev stanovništva? I svi su oni prilično u godinama, vremešni, da kažem.
2: Mm-hmm.
3: I sad je pitanje kako oživjeti ruralna područja. Mislim da je to, pitanje kojima bi se trebalo pozabaviti i kojim bi se na neki način i vratio život na području Republike Hrvatske, ali i možda i zaživio i taj nekakav manjinski identitet na prostorima gdje stoljećima obitava.
2: Koliko, evo, iz vašeg iskustva, dakle dugogodišnjeg rada na Prizmi, koliko je mladim pripadnicima manjina važna pripadnost zajednici? Da li se to događa ili se to ne događa? Pitanje ovisno koja zajednica.
3: Tako. Ja sam jako ponosna na kolegicu Hanu Gelb koja je, evo, sada već snimila 2 serijala koje se zovu Razotkrivanje.
2: Uh-huh.
3: Jedno je prije, mislim, 8 godina, a drugo je sada, da vidimo koliko su se stvari promijenile, gdje je mlade ljude upravo pitala njihov odnos prema identitetu, njihov uh-huh. odnos prema vjeri, koliko im je to važno i koliko im je važno biti pripadnik zajednice kojoj pripadaju.
2: Uh-huh.
3: Mislim da u određenim situacijama je mladima puno lakše reći da nisu pripadnici manjine.
2: Uh-huh.
3: I to je ono gdje smo kao društvo kiksali.
2: Uh-huh.
3: Usuđujem se to reći. Jer ako mlad čovjek se ne usudi reći tko je i što je i odakle dolazi, vrlo teško će naći neki miran put svoje budućnosti.
2: Da.

0: Preradovićevom ulicom.
1: O kojim problemima manjina se premalo govori, sad kad ste evo spomenuli i ovaj serijal?
2: O kojim problemima se najmanje govori? Pa vi ste spomenuli ruralna područja, povratnička područja koja vape za pogledom, za brigom. Ljudi koji su ostali praktički odsječeni od svijeta na sve moguće načine. U nekim svojim kućama, u nekim poznijim godinama kada ih o njima brine Crveni križ. Recimo, potres petrinjski je pokazao svu slabost toga što mi imamo ako izađemo iz okvira velikih gradova. Dakle, ti su ljudi izgubili tamo u 30 godina dva puta sve.
1: Sve, da.
2: I oni su i dalje sami, u redu, obnovile su se kuće. Ali kuća je u redu, kuća je važna, ona je presudna. Ali u te se sredine treba vratiti život. I kada se vrati život, onda će se vratiti i sve ostalo. Mladi koji se uključuju ili ne uključuju u zajednice, ovisi o karakteru, o nekim životnim idejama. I sada se primjećujem mlađu generaciju koja sada polako preuzima neke manjinske udruge. I sada vidim da tu ima mlađih. Kada sam ja počinjala, uglavnom su Spiritus Imovinci udruga bile gospođe koje su željele sačuvati svoju baštinu i one su žene su glavno vodile manjinske udruge, jer su baš sam jednu gospođu pitala kako to da samo žene vode manjinske udruge, ona je rekla samo žene to mogu organizirati i držati sve na oku. Ali sad vidim i mladi ljude koji se hvataju koštac sa vođenjem manjinskih udruga i na neki način unose neku novu energiju, unose neke nove projekte, neka nova razmišljanja o tome u kojem smjeru manjinu treba razvijati, u kojem smjeru treba manjina ići, koji su to problemi koje manjina kojima se treba posvetiti.
1: Kakvu ulogu imaju manjinske škole, udruge, evo, kulturna društva koje smo evo sad malo spomenuli. Dakle, koliko su one bitne i kakvu ulogu imaju ne samo u očuvanju tradicije i prenošenja onoga što je nekada bilo, nego možda evo upravo za to, za neki korak dalje, možda se stvore neki novi projekti.
2: Mislim da je njihova uloga presudna. Jer je to u tom trenutku je manjinska udruga koja stvara projekt najbolje zna što toj manjini treba na tom određenom području. Da. Jel, ja mogu smišljati projekte, ali to može biti totalno krivo. Mislim da manjinske udruge treba podržati i podupirati da se otvaraju, da otvaraju neke nove projekte, da na neki način budu atraktivnije mlađima. Starija publika i mi malo stariji, mi ćemo ih pratiti jer ih volimo gledati, jer ja ih osobno poznajem nekoga pa sam se sjetila da je negdje netko već bio.
1: Da.
2: Ali ipak postoje neke promjene. Recimo, manjinske škole koje djeci daju drugačiju perspektivu života. Manjinska škola u kojem netko daje život iz nekog drugog kuta. Nije on bitno drugačiji od ovog ostalog. Ali to dijete bogatije za puno toga. Bogatije za taj drugi pogled. Bogatije za znanje manjinskog jezika. Bogatije za znanje povijesti zemlje iz kojeg su njegovi preci došli. Bogatije možda za nekakav rad nevezan uz obrazovanje, možda je naučio šiti od nošnju, možda je, kako bih rekla, naučio svirati neki instrument u kulturno-umjetničkom društvu. I od tuda sve to kreće, jer ako nemamo mladu generaciju, uskoro nećemo imati udruge manjine.
1: Treba li nešto mijenjati u sustavu manjinske politike da bi se možda stvari malo pomaknule, odnosno da bi se promijenile na način da nemamo svaki put kada se nešto politički dogodi, pa sad krivi su Srbi, pa sad ne odgovaraju Bošnjaci i tako redom, sada ne nabrajam sve manjine.
2: Da. To je
1: kod nekih nema prijepora uopće jer nisu ni vidljivi, ajmo tako reći.
2: Da, zato što ljudi ne doživljavaju sve pripadnike manjine isto. Uh-huh. I sve manjine ne doživljavaju kao isto. Ono što smo mi baštinili iz tih 90-ih je problem kojeg se nismo uspjeli riješiti i sada 30 godina kasnije. A to su i stereotipi. Uh-huh. Tu je i nepoznavanje i tu je baš taj nedostatak dijaloga i nepoznavanje u stvari tematike. Jer vi koju god vijest pročitate na portalu, ukoliko je ona politička, vi ćete ispod izvući čitav niz poruka koje odišu gnjevom, srdžbom, nekulturnim jezikom, nečime što uopće u javnom prostoru ne bi smjelo biti. A bez ikakvog argumenta. Ono što je odraz demokracije, eto ja mogu reći što ja mislim, je dovelo do toga da ja ne čitam komentare ispod novinskih članaka. Jer ja to ne mogu čitati. Jer ja u svakom trenutku mislim, u redu, svačije mišljenje je važno, ali po čemu je tvoje relevantno da ispod jednog članka koji govori sasvim o nečem drugom postaviš takvu tezu da su Srbi, što ste rekli, krivi za sve, ili što god da se dogodi, Romi su krivi, što god da se u Međimurju dogodi, ispod su navedeni Romi kao krivci. Zašto?
1: Sad kad smo ovo rekli, koliko je teško ili lagano pronaći teme za emisiju? Jer treba to isti jedna u tjedan zapravo, nije to evo jedno mjesečno.
2: Da, velika je prednost dugogodišnji staž. Uh-huh. To je jako velika prednost, jer recimo pripadnike manjine ispratili u mirovinu, dočekali smo neke nove, pa uvijek imate neki kontakt. Ono čime se uvijek vodimo je to da budemo zanimljivi i da učinimo projekte zajednica vidljivima. Uh-huh. Dakle, kada privrednik raspiše natječaj za stipendije, meni je prvo zvati nekoga iz privrednika, dođite, uh-huh, da promoviramo stipendije, jer to je odličan projekt. Vidjet će možda netko od donatora koji će donirati nakon toga razgovora, možda će se neko dijete javiti koje će se na taj način osigurati budućnost. I ide to nekako, iz tjedna u tjedna, nekim čudom se dogodi.

0: Slušajte emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku.
1: Postoji li neka tema koju ste onako baš jako teško uspjeli realizirati?
2: Mi smo vam u Prizmi kao buldožeri. Ako je tema relevantna, ako je stvar od interesa i za manjina i za opće društvo, mi ne odustajemo. Mm-hmm. Mi ne odustajemo. Ako ne možete ovaj tjedan, možete idući tjedan. Dok ju ne odradimo, ne odustajemo. Ali moram priznati da nigdje nisam naišla na zatvorena vrata kad sam htjela odraditi neku temu. Mm-hmm. I uvijek je nekako se uspjelo probiti do svih.
1: Je li vam se ikad dogodilo da vas je neka priča ili neki sugovornik potpuno iznenadili jer je priča otišla u sasvim drugom smjeru od očekivanoga?
2: Pa često se to dogodi. Često se to dogodi, ali to je prednost tog našeg novinarskog posla. Ja se dugo nisam na terenu, s vremena na vrijeme, ali idem na teren, više sam u redakciji. Ali kad sjednete i krenete razgovarati sa ženom koju ste došli pitati za recept za neko tradicionalno jelo i onda otkrijete cijelo bogatstvo svega i onda što, nemate drugo nego krenuti se snimatelju i reći čuj, tema nije to, tema je sad ovo nešto drugo i onda prilagodimo jednostavno cijeli prilog toj novom smjeru u kojem je priča otišla.
1: Jeste naišli na neki dobar recept?
2: U dobrih recepata imate u svakoj manjini. Ja. Svi smo uvijek volimo i publika to voli i kolege uvijek vole, pitaju jel ima neka kuhinja. Jer to su nekako recepti koji odišu mirisima kuhinja naših baka. Kako smo mi na ovom području svi isprepleteni. Tako da nekako ta popečci od krumpira koji se zovu bramborak u Daruvaru, ali su polesnjaci kod Slovaka u Našicama. Aha. Ali to je onako obična popečak od krumpira, naribanog, posoljenog i ispečenog. Ali ja kad vidim taj popečak od krumpira u onom ulju, meni je odmah lijepo, ja se odmah sjetim bakine kuhinje i nekako osjećam kao da smo u nekom svijetu koje je vrijednosno onakav kakav bi trebao biti. Mm-hmm. Nekako imam osjećaj, možda su to godine, ali kao da smo izgubili vrijednosti koje su činile život.
1: Koliko su ti recepti važni da se prenose, ne samo kroz Prizmu, nego općenito, koliko je važno da zapravo ljudi upoznaju što je sve, neovisno na kojem jeziku, koje manjine se zove isto jelo, ali zapravo što je to i koliko je to zapravo važno?
2: Pa stara izreka kaže da ljubav prolazi kroz želudac. Tako da je ljubav prema onome odakle jesi i ponos na neki način o svojim korijenima je upravo i kroz te kuharice. Ali što su kuharice su još važne po tome što pokazuju da smo svi ovdje živimo na jednom prostoru i da smo svi zajedno doprinijeli ovom društvu u kojem živimo. I naši su se recepti, kao i sve ostalo, ispremiješali. Mm-hmm. I to nije suživot, to je zajednički život na ovim prostorima. I to je ono što bi mi u Prizmi željeli njegovati, taj zajednički život pripadnika različitih naroda na ovim prostorima.
1: I jesu vam nekad kuhali na snimanjima?
2: Da, na snimanje. Mi smo imali čak i serijal. Bili su mladi kolege, Hana Gelb, Vesna Ratković. U jednom trenutku smo imali mladih kolega, onda smo išli na serijal Manjinske kuharice i svaka je manjina odabrala koji je to recept koji je specifičan, mm-hmm. pa smo i kuhali, da.
1: Znači, fino se jelo.
2: Pa da, onaj koji bi imao sreću da ode na snimanje.
1: Ali nije se u redakciju niš donjela?
2: Ne, sa tih snimanja ne sjećam se. Mada moram priznati da manjine kada imaju svoje manifestacije, onda to znate i sami vjerojatno kad dođete, da to ne možete otići gladni i žedni.
1: Da, to je uvijek tako. Koja je najveća zabluda koja postoji u nacionalnim manjinama?
2: Najveća zabluda?
1: Mm-hmm.
2: Koja...
1: Ovako je malo teže pitanje.
2: Najveća zabluda je to da su manjine u boljem i povlaštenom položaju u odnosu na većinu. Mm-hmm. To je najveća zabluda hrvatskog društva. Jer ako imamo program za Rome, program kulturnu autonomiju za Čehe, za Srbe, za oni imaju nešto mimo nas. Mi smo ugroženi, niste. Postoji jedna mala, sve manja i sve malobrojnija skupina ljudi koja ima neki svoj identitet koji je možda drugačiji, preljeva se, ali nešto što je stoljećima na ovim prostorima. Sve ono što se za manjine radi nije ništa više nego što se radi za pripadnike većinskog naroda. Samo je zaštićeno da se ne nestane.
1: Da, da.
2: To je ono što ja mislim da je najveća zabluda.
1: Postoji li opasnost da neke manjinske zajednice neće postojati za evo, desetljeće?
2: Ne znam je li desetljeće u pitanju, ali postoji mogućnost da neke ukoliko se ozbiljno ne posveti mlađim educiranje mlađih generacija, koliko se ne onako, mi imamo, kada pogledamo popise stanovništva, rezultati su u stvari jako zabrinjavajući kada su manjine u pitanju. Mi imamo recimo vlašku manjinu koja ima, ne znam koliko ima, mislim da po ovom popisu 19 pripadnika. Dakle, vlaški ili žejanski jezik govori više govornika u New Yorku nego u Žejanima. Mi moramo čuvati te moje stav, da moramo čuvati manjine i moramo na neki način vidjeti što manjinama treba da bi one mogle opstati, da bi se i mimikrija zaustavila, da se ne bi odustajalo od izricanja identiteta.
1: Je li to stvar politike, stvar društva, teorije, sociologa...
2: Pa, u teoriji sve se lijepo može napisati, u teoriji se sve može lijepo raščlaniti, sociolog može dati sve upute, ali ako politika i društvo općenito, ako se ozbiljno ne pozabavi tim poslom, ne mislim da politika treba uređivati manjinsku scenu, ali politika mora osigurati društvo u kojem će manjinska scena moći rasti, cvjetati i gdje će ona moći normalno funkcionirati, gdje neće morati povlađivati nikome, gdje će moći otvarati pitanja i raspravu o nekim pitanjima ili o nekim osobama iz prošlosti, a da ne mora se bojati da će nasilnici doći pred vrata i zatvoriti dane kulture. Ono što sam rekla možda na početku, mi gubimo kulturu dijaloga. Mi ne razgovaramo o stvarima, mi vičemo jedni na druge. I to je loše.
1: Da, vikanje je postalo neka norma, ne samo kod nas, nego svugdje.
2: Da, u javni život da. Nam je ušao jedan neprihvatljiv, po mom sudu, neprihvatljiv diskurs. Mi smo izgubili uljuđenost u javnom prostoru. Preradovićevom ulicom.

0: Preradovićevom ulicom.
1: Vratimo se malo na Prizmu. Koliko vi kao urednik morate imati nos za priču ili to pustite i novinarima?
2: Mi smo toliko mala, toliko mala grupica. Dakle, radimo ju Hana Gelbi i ja sad u ovom trenutku, Danijela je na nekim drugim, kolegica Draštate na nekim drugim poslovima i sada smo kolega Janko Debeljak kao vanjski suradnik s vremena na vrijeme kad ima vremena onda mm-hmm. napravi neku priču. Ali mi emisiju u stvari stvaramo svi zajedno, od uvijek smo je stvarali zajedno, od uvijek smo razgovarali o temama, od uvijek smo predlagali teme, svi, vrlo ravnomjerno, nema tu urednik, novinar, ja sam urednik, ti si novinar, kada krenemo, ono što sam rekla, buldožirat, tražit temu, svi zovemo, nije u pitanju, jer nam je važno da emisija kada izađe da mi možemo sjesti i reći ok, napravili smo dobar posao, najviše što smo mogli. To nam je važno.
1: Je li vam se dogodilo da niste imali temu?
2: Ne može se to dogoditi kada su manjine u pitanju. Uvijek imate nešto. Uvijek imate tu neku u novinarskim, mi je to u novinari kažemo temu stajačicu,
1: uh-huh.
2: koja uvijek Joker zove.
1: To je uvijek tu, da. Sigurna.
2: Sigurna tema, jer budimo realni, 45 minuta tjedno kada se radi čini se puno. Ali kada pogledate čitav spektar tema i čitav spektar ljudi koji su u manjinskom svijetu, Ima tema.
1: Koje teme bi u budućnosti možda trebale dobiti malo više prostora?
2: Dakle, mi još uvijek se borimo sa infrastrukturnim problemima.
1: Uh-huh.
2: Mi se borimo s infrastrukturnim problemima u povratničkim sredinama, mi se borimo sa infrastrukturnim problemima u romskim naseljima, mi se borimo sa nekim situacijama koje možda i ne pripadaju ove godine u kojima sada živimo.
1: Uh-huh.
2: Pa one će teći teme još uvijek nažalost biti prisutne u Prizmi, ali ja bih se voljela recimo baviti praćenjem nekih iznimnih mladih ljudi koji imaju nešto za reći i koji doprinose nekom svijetu. Ja sam onako idealist i meni je ja volim priče o ljudima, ja volim slušati ljude, pa tako volim slušati zanimljive priče iz prošlosti, ali volim čuti što mladi bi željeli i što oni promišljaju, što bi oni htjeli.
1: I evo, nekako smo malo pri kraju, pa evo, što danas najviše nedostaje nacionalnim manjinama prema vašem mišljenju? Je li to stvar novca, političkog utjecaja, medijske vidljivosti, organiziranosti?
2: Što se tiče novca, mislim da se donošenjem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i ustanovljenjem Savjeta za nacionalne manjine se taj problem, ajmo to uvjetno rečeno, riješio. Dakle, priliv novca za projekte je siguran, on dolazi svake godine je nešto veći. Međutim, ni tu sad više nije sve jednostavno. Ali nekako mislim da ono što je najpotrebnije manjinama u ovom trenutku je uvažavanje i sloboda izražavanja, sloboda propitivanja, sloboda da njeguju svoj identitet bez straha, srama ili nečega. I da se da govore o svojoj povijesti sigurno i slobodno. Eto, to je nekako ono što bih ja poželjela manjinama. Jer u onom trenutku kada kada sve to postavimo, kada postavimo da živimo u društvu u kojem ćemo se uvažavati međusobno, kad živimo u društvu gdje će svatko za kvalitetan projekt dobiti adekvatnu količinu novca, mm-hmm, koji će taj projekt provesti, ne na dobrobit samo manjine, nego i cijeloga društva, onda mislim da ćemo živjeti u jednom lijepom i uređenom društvu.
1: Da. Do tada.
2: Do tada. Da. Do tada se viđamo.
1: Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam što ste evo malo prikazali kako zapravo to izgleda iza kamera, ne ono samo što dakle vidimo na televiziji. Puno sreće sa temama, sa zapravo otkrivanjem novih stvari i zapravo i sa receptima, to je nekako uvijek.
2: Najbitnije. Recepti su uglavnom najbitniji i nekako neminovno izazovu osmijeh.
1: Uvijek. Hvala vam puno na gostovanju.
2: Hvala vama na pozivu. Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom.
0: Program je sufinancirao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.

0: pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.

0: ko što tamo priča.
1: Oh,

0: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Pričam. Let me see you go.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Minčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo. Priča.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: sa desne strane naš gost,
1: čovjek, prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa, zovu nas Bosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što tamo priča?

Hey. Shanisha, come on, come on. One more time, Shanisha.

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcvald.
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcvald prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, pošumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što?
2: Tamo.
0: Priča.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: A sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa Izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što? Tamo.
3: Priča.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica

Ptica izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Evo, u životu nas, ravnopravnih građana Republike Hrvatske, se sad otvorilo pitanje, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavno.
1: Jesi to isto sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam tome.
0: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

0: Zavežeš, sve u tebi.
1: Onda će postati običaj i slatko.

0: sa desne strane naš gost,
1: čovjek,
2: prije svega,
0: Admir Čkanović, Adi,
3: moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci,
0: i moj kolega iz šoa Izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko što?
4: Tamo.
3: Priča.

0: Čemu tako krenuti?
1: Reci, pa ne mogu krenuti.
0: Čije, šta radi u životu, to sam promišljio pitati.
1: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci, ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
1: Tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.